ljus og kvöld erst til tåan at skugga tåan tå i húrar leta statur känslan ryster og i tuin heim ta tåan tå känslospel tå